0: Ja, zapekani ka kurbe se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, ej, kont.
2: Kaj da je stari, kaj ti pa je?
3: Kdo se mi sliši? Probi.